0: На споріду со огласи.
1: Нова знамка у нове місту. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на славу. Асмобіль. Кочеварєва 11, ново місто. BYD. Здай туди на Долинськем. Асмобіль.си.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.